راس به رابینا باه کربای شر کربای دارم چه بر راس نته کمینه از این شومی نجیم یانگا زیت راجم هم دیگه قبل در آب چپل زیر پرکش ناب خندی و گردن زره پنانی دکتره کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کوتیا خیال و خم آکادر مره قادر دو کل آت هم لجام به زالم هت نزانی کلا به سنج فریدی را بیشم در کار جهت لمنم اخ سالم تمام ده هیچی رو عبدالله